0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: to o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: The biggest hits. MFM.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: Ladies and gentlemen.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Maricris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Maricris Massage & Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
10: Mesaj de interes public.
11: Okay, everybody listen up.
12: More music.
13: All day, every day.

0: Investim în apă, modernizăm pentru tine. Cu finanțare europeană, compania Apă Canal 2000 Sapitești implementează în județul Argeș un amplu proiect de investiții. Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în 12 localități din area de operare: Pitești, Albota, Bascov, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Ștefănești, Costești, Buzoiești, Topoloveni, Stolnici și Poiana Lacului.
1: Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de utilități publice din județul Argeș. Acest obiectiv complex este realizat prin efortul continuu a tuturor celor implicați, iar efectele vor fi notabile pentru toți clienții noștri.
0: Valoarea totală este de aproape 200 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este 31 august 2028. Proiect cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
7: Mesaj de interes public.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
9: MFMDance.ro.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0777 9273 345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine.
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
5: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
6: Clean Expert?
7: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
8: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
9: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale.
7: Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenție.

0: este esențială pentru o viață sănătoasă.
1: Mesaj de interes public.
2: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Ladies and gentlemen.

0: Here we go.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Vasile, nu mă ne-am ascultat aici la InfoZone. Bună dimineața, spun de ori unde mai asculta. Astăzi opțiunie când sărbătorim Ziua Internațională a Prietenilor Buni și Ziua Internațională a Oceanelor. Ce deduc eu din asta? Că probabil la momentul ăsta ar fi trebuit să fim undeva pe marginea, pe malul oceanului, să savurăm cafeluța împreună alături de prietenii buni, nu-i așa? Dar cum nu suntem la ocean, ci suntem la muncă, cei mai mulți dintre noi spun bună dimineața! Lasă că aducem vibe-ul de ocean aici pe 105,7 FM. Ei, și până vine vibe-ul de ocean, hai să vedem cum stăm cu știrile, nu-i așa? Trebuie să știi foarte important că avem restricții de circulație în județul Argeș pe drumul între Pitești și județul Dâmbovița până la 15 septembrie. Mai exact, Consiliul Județean Argeș a anunțat vineri că vor fi instituite restricții temporare de circulație timp de peste 3 luni pe DJ 659, care asigură legătura între municipiul Pitești și limita județului Dâmbovița, după cum transmite Ager Press, citat de economedia.ro. Ea, mai exact, în perioada 8 iunie 15 septembrie, așa cum îți spuneam, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe DJ 659, adică Pitești, Bradu, Suseni, Gliganu de Sus, Bârlogu, Negraș, Muzăceni, limita județului Dâmbovița. În zona a două poduri din comuna Rociu, respectiv kilometrul 25 plus 600 și kilometrul 25 plus 900, pentru lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, după cum se precizează într-un comunicat al Consiliului Județean Argeș. Pe durata lucrărilor, circulația va fi închisă în zona podurilor, fiind stabilite rute alternative. Astfel, pentru vehiculele sub 3,5 tone se vor face devieri pe variante locale, în timp ce pentru vehicule de peste 3,5 tone, ruta ocolitoare va fi pe DJ 703B, DJ 503, DJ 508. Rutele alternative vor fi semnalizate corespunzător pe toată perioada restricțiilor. Ei, mergem și mai departe și de la drumuri închise povestim că astăzi încep probele de competențe la Bacalaureat 2026. Ei, mai exact, probele de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 încep astăzi 8 iunie și se vor desfășura până pe data de 17 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Candidații vor susține în mod cronologic testările pentru comunicarea în limba română și în limba maternă, pentru competențe într-o limbă de circulație internațională și pentru utilizarea tehnologiei informației. Aceste probe au rolul de a evalua modul în care candidații comunică, folosesc informațiile în contexte practice și folosesc competențele digitale pe care le dețin în activități de zi cu zi. Elevii din clasele a 12-a și a 13-a, inclusiv cei de la seral și frecvență redusă, au încheiat cursul vineri 5 iunie, conform calendarului anului școlar. Iar la intrarea în sala de examene, candidații trebuie să prezinte un act de identitate valabil, fie cartea de identitate, fie pașaport. Regulamentul interzice introducerea materialelor ajutătoare și a dispozitivelor electronice, inclusiv telefoane mobile. Prima evaluare proba verifică abilitățile de comunicare orală în limba română. Mai exact, elevii extrag un bilet care conține două texte, unul literar și unul non-literar, împreună cu cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute de pregătire, candidații susțin prezentarea în fața comisiei și răspund întrebărilor profesorilor examinatori. Apoi, proba B este destinată absolvenților care susțin examenul în limba maternă și are o structură asemănătoare cu cea de la limba română, fiind adaptată limbii studiate precum maghiara sau germana. În cadrul probei C sunt evaluate competențele într-o limbă de circulație internațională. Testarea, să știi că include înțelegerea mesajului oral pe baza unei înregistrări audio, exerciții pentru vocabular și gramatică, dar și o probă orală care presupune monologul, log, citirea unui text și conversație cu profesorii evaluatori. Proba D este cea care include competențele digitale și include susținerea unui test pe calculator. Le dorim mult, mult, mult succes și să fie cu note bune și subiecte așa pe sufletul elevilor, cum s-ar spune. Bună dimineața, spun eu, de oriunde mai asculta, rămâi cu mine la InfoZone. Imediat mă întorc să-ți povestesc despre cum ar putea arăta guvernul Tomac, numele discutate pentru principalele ministere. Ei, tot în intervențiile viitoare vom povesti puțin și despre castel Bran, care a fost vândut americanului care deține și domeniul lui Elvis Presley de la Graceland. Ei, și să știi că da, astăzi povestim puțin și despre văcuțele care sunt echipate cu căști VR, care simulează pășuni verzi cu scopul de a reduce stresul și de a crește producția de lapte. E, ce zici de asta? Hai pe WhatsApp 0760-380-380, ți-te la dispoziție. 15 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, maximele zilei vor urca până la 28 grade Celsius. Se anunță o zi fără ploi și cu cer mai mult însărit. De mână înainte cu Victor Biliac și Puterea Dragostei. Eu sunt Cristina Luțu și simt companie până la ora 11 aici la MFM Dance. Bună dimineața!

0: to put on the radio.
1: InfoZone.
0: Oh, you've already put it on.
1: Instalează aplicația MFM Dance și folosește butonul de WhatsApp.

0: Elena Martinez și Let Me Be. Am ascultat aici la InfoZone, înapoi la tine în difuzare și chiar acum discutăm puțin despre cum ar putea arăta guvernul Tomac. Eu ți-o reamintesc, președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, la o lună de la căderea guvernului Bolojan. Iar mai multe nume cu experiență în administrație, diplomație, energie sau educație sunt vehiculate pentru viitorul cabinet, potrivit sursele G4 Media citate de Mediafax.ro. Ea trebuie să știi că șeful statului a spus următoarele, citez: pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent pe partidele din Parlament. Închei citatul. Eugen Tomac a declarat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Potrivit surselor menționate, pentru Ministerul Apărării este vehiculat Mihnea Motoc, fost ministru al apărării guvernului Cioloș și diplomat de carieră. La Ministerul Afacerilor Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat în MAE, unde coordonează procesul de aderare al României la OCDE, potrivit G4 Media. Pentru Ministerul Justiției este vehiculat Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial cu probleme constituționale și avocat cu studii doctorale în domeniul patrimoniului cultural. La Ministerul Afacerilor Interne este menționat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI și fost inspector general al Poliției Române, conform G4 Media. Pentru Ministerul Energiei este vehiculată Corina Popescu, fost director la Electrica și Transelectrica. La Finanțe sunt discutate numele lui Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor, și Bogdan Glăvan, profesor universitar. Pentru Ministerul Agriculturii este menționat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, potrivit surselor G4 Media și Edupedu. La educație este vehiculat numele lui Sorin Costrăie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare și profesor la Universitatea din București. Ea la muncă este vehiculată Lavinia Niculescu, fost secretar general la Ministerul Economiei, iar pentru cultură este menționat Adrian Papahagi. Ei, ce părere ai despre aceste nume menționate, sau mai bine spus, discutate ca fiind propuse pentru principalele ministere? Crezi că se va ajunge la un acord? Hai pe WhatsApp 0760380380, îți rămâne la dispoziție. Dăm cu un picuț de publicitate, dar mă întorc imediat la tine în difuzoare cu Elegibo, o piesă așa de vară, care să ne poarte un pic cu gândul spre vacanță. Cine vrea vacanță, mâna sus. Eu sunt prima, deja am spus. 0760380380. Publi și revin imediat, stai cu mine.
1: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
6: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
7: deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
8: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour. Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei, soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Robert Georgescu și White, Ai sunt fragile, am ascultat aici la Infozone, înapoi la tine în difuzare și, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, castelul Bran a fost vândut americanului care deține și domeniul lui Elvis Presley de la Graceland. Despre ce este vorba? Păi trebuie să știi că tranzacția privind castelul Bran marchează o schimbare majoră de management, prin care omul de afaceri american Joel Wenschenker, fondatorul grupului Ad Populum, a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran. Această preluare aduce o nouă viziune asupra celebrului obiectiv turistic din județul Brașov, bazată pe expertiza internațională în divertisment a noului proprietar. Ce s-a vândut mai exact? Păi pachetul majoritar de acțiuni, care controlează operarea castelului. Proprietatea propriu-zisă rămâne în patrimoniul moștenitorilor, în timp ce operațiunile trec în portofoliul americanilor. Ea, așa cum îți spuneam, noul acționar este recunoscut internațional pentru gestionarea cu succes a brandului Elvis Presley și a complexului Grace. Ei, dacă te întreb care este strategia viitoare, păi, datorită experienței noului proprietar, se preconizează o modernizare a strategiei de marketing, licențiere și organizare a evenimentelor de la Bran. Urmărim subiectul și vedem exact cum evoluează lucrurile. Mergem și mai departe, de data asta pornim într-o scurtă călătorie în Turcia și până în Rusia. Mai exact, fermele agricole din Turcia și Rusia testează căști VR modificate pentru vacile de lapte. Tehnologia simulează pășuni verzi de vară și este calibrată cromatic pentru a corespunde modului în care percep culorile bovinele. Mediul virtual este conceput pentru a reduce nivelul de stres al animalelor în timpul lunilor de iarnă. Evaluările inițiale indică o creștere a producției de lapte și o atmosferă mai calmă în rândul turmei. Ce ziceți despre treaba asta? Adică și văcuțele, în loc să le lăsăm libere și liniștite pe pășune, acum le punem căști VR. Bine, pe parcursul iernii, ca să fie mai fericite. Cum vezi treaba asta? Hai pe WhatsApp 0760-380-380, îți stă la dispoziție. Ei, și mergem și mai departe și ajungem în Berlin. De pe mediafax.ro aflăm despre omizile otrăvitoare care invadează cartierele din Berlin. Mai exact, mai multe cartiere rezidențiale din Berlin se confruntă cu o infestare masivă de omizi otrăvitoare, iar localnicii acuză autoritățile că nu intervin suficient pentru a controla situația. Este vorba despre omida moliei procesionare a stejarului, o specie cunoscută pentru firele microscopice iritante, care pot provoca reacții alergice severe, după cum relatează Euronews, citată de mediafax.ro. Mai exact, zone întinse din districturile Charlottenburg și Wilmersdorf au fost afectate, iar autoritățile au închis terenuri sportive și spații verzi din cauza pericolului pentru populație. Cea mai gravă situație este înregistrată în apropierea zonei Jungferheide, unde omizile și cuiburile lor au acoperit rame de uși, mașini, fațade de clădiri și chiar corpuri de iluminat. Locuitorii spun că mulți copii au dezvoltat bășici și iritații severe ale pielii, iar unele persoane folosesc zilnic medicamente pe bază de cortizon pentru a putea suporta simptomele. Pericolul este provocate de firele extrem de fine și toxice ale omizilor, care conțin o proteină numită taumetopepoină. Aceste fire pot fi purtate de vânt și pătrund cu ușurință în piele, ochi sau căile respiratorii, provocând mâncărimi intense, erupții cutanate, conjunctivită și probleme respiratorii. Specialiștii avertizează că firele toxice rămân active chiar și după ce omizile părăsesc cuiburile, ceea ce face ca riscul pentru populație să persiste mai mult. Atenție, nu în România, ca să ne înțelegem, în Berlin se întâmplă acest lucru. Autoritățile sanitare nu au intervenit direct, deoarece omizile nu sunt clasificate drept dăunători clasici, precum șobolanii. În plus, Oficiul pentru Protecția Plantelor interzice utilizarea unor biocide împotriva acestora. Nemulțumiți de lipsa măsurilor, locuitorii au lansat o petiție prin care cer autorităților un plan obligatoriu de protecție pentru zonele menționate și pentru întregul Berlin. Ei, ce părere ai despre aceste omizi? Personal, le recunosc că am fost puțin surprinsă să aflu că avem și omizi otrăvitoare. Și culmea, autoritățile pare să că nu pot face nimic. Cum vezi rezolvată situația? WhatsApp 0760-380-380. Noi continuăm dimineața cu vibe-uri bune. Ne întoarcem la ale noastre, cum s-ar spune. Ara și Deniz și Ochi de Deșert se aude chiar acum la Infozone. Stai cu mine!

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
8: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale!
12: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
15: Time to get out of bed.
16: Infozone on M.

Cristian Lepa și Aura, am ascultat aici la InfoZone. 5 minute avem trecute dincolo de ora 10. Bună dimineața, spun de oriunde mai asculta. Și chiar acum povestim puțin despre următorul subiect. De la investiție la obsesie. Cum ajung criptomonedele să provoace dependență, la fel ca jocurile de noroc. Ia, pentru un număr tot mai mare de persoane, criptomonedele nu mai reprezintă doar o investiție, ci devin un comportament compulsiv comparabil cu dependența de jocurile de noroc, după cum avertizează specialiștii. Disponibile non-stop, slab reglementate și promovate intens, acestea pot alimenta pierderea controlului, probleme financiare și tulburări de sănătate mentală, în special în rândul tinerilor. Ia, pentru un număr tot mai mare de persoane, criptomonedele au încetat să mai fie o simplă investiție și au devenit o dependență. Specialiștii spun că aceasta prezintă aproape toate caracteristicile dependenței de jocurile de noroc, însă rămâne în mare parte invizibilă, deoarece societatea confundă adesea tranzacționarea compulsivă cu ambiția. Piețele de criptomonede sunt deschise 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Sunt slab reglementate și concepute pentru a menține utilizatorii implicați permanent. Pentru persoanele vulnerabile, această combinație poate avea efecte devastatoare, iar efectele nocive sunt adesea mascate de aceleași recompense sociale care fac ca dependența de muncă să fie trecută cu vederea. Ea trebuie să știi că Jamie Giles, terapeut la Castle Craig, unul dintre cele mai importante centre de tratament al dependențelor din Scoția, a vorbit pentru Euronews despre cum poate fi recunoscut comportamentul problematic legat de investițiile în criptomonede, cine este cel mai expus riscului și ce poate fi făcut în astfel de situații. El tratează de ani de zile pacienți cu obiceiuri problematice legate de criptomonede, după cum informează Digi24. Ea, potrivit specialistului, caracteristica definitorie este pierderea controlului. Citesc, vorbim despre o persoană care devine obsedată de criptomonede, își amplifică permanent implicarea, încearcă să recupereze pierderile, eșuează atunci când încearcă să reducă activitatea și continuă în ciuda efectelor evidente asupra finanțelor, relațiilor și stării de bine. Încheie citatul, după cum a spus specialistul. Ei, problema apare atunci când cineva revine în mod repetat în fața ecranului împotriva propriei judecăți. Ascunde amploarea activității sale de tranzacționare, își organizează viața emoțională în funcție de prețurile criptomonedelor sau devine obsedat de recuperarea câștigurilor și pierderilor, după cum a mai explicat specialistul. În opinia sa, criptomonedele ocupă o poziție deosebit de periculoasă între investițiile obișnuite și comportamentul compulsiv, inclusiv din cauza modului în care sunt concepute aceste produse. Ei, în prezent, dependența de criptomonede nu figurează ca diagnostic oficial în sistemele internaționale de clasificare. Însă Giles subliniază că absența unei etichete medicale nu înseamnă că fenomenul nu există. Citez, există totuși un volum considerabil de cercetări care indică o corelație puternică cu tulburările de jocuri de noroc. Închei citatul, după cum a mai afirmat specialistul. Un studiu realizat în Statele Unite pe peste 4.000 de participanți a constatat că aproximativ 2/3 dintre traderii de criptomonede prezentau comportamente de joc de noroc riscante sau problematice. El descrie cazul tipic al unui tânăr profesionist aflat la mijlocul vârstei de 20 de ani, care recurge la alcool și substanțe interzise pentru a face față presiunii de la locul de muncă. Apoi începe să tranzacționeze criptomonede pentru a compensa pagubele financiare provocate de aceste obiceiuri, doar pentru a descoperi că a înlocuit o dependență cu alta. Ea, pericolul particular al criptomonedelor este că dependența poate apărea, sau poate părea mai bine spus, ca productivitate. Spre deosebire de dependența de alcool sau droguri, care produce de regulă consecințe vizibile, tranzacționarea compulsivă este adesea confundată cu ambiția și chiar recompensată social. Legătura cu sănătatea mentală este bine documentată, după cum afirmă Giles. Anxietatea, depresia, tulburările de somn și stresul cronic sunt frecvente, iar în cazurile severe, pacienții pot ajunge la crize psihologice acute. După pierderi financiare catastrofale, gândurile suicidare sunt și ele o consecință. Criptomonedele pot funcționa atât ca o cauză, cât și ca un mecanism de adaptare la problemele psihologice. Tranzacționarea compulsivă și suferința emoțională se alimentează reciproc, iar componenta financiară poate face ca efectele negative să fie rapide și severe. Giles compară direct fenomenul cu jocurile de noroc și avertizează asupra unei breșe pe care consideră că industria cripto o explorează discret. Odată cu eliminarea companiilor de pariuri sportive de pe tricourile cluburilor din
din Premier League, începând cu sezonul 2026-2027, firmele din domeniul criptomonedelor ocupă tot mai mult acest spațiu. Potrivit lui Giles, aproximativ 70% dintre cluburile din Premier League au în prezent un partener din zona criptomonedelor sau a tranzacționării financiare. Ea trebuie să mă știi că Autoritatea Britanică de Supraveghere Financiară a început deja să înăsprească regulile, eliminând promovările neautorizate, restricționând publicitatea adresată tinerilor și introducând limite pentru depuneri similare celor din industria jocurilor de noroc. Ea, mesajul pentru familie este cât se poate de clar. Dependența de criptomonede afectează întreaga familie, nu doar persoana implicată. Cei apropiați nu trebuie să se simtă vinovați sau responsabili pentru situație. Compasiunea este importantă, dar și stabilirea unor limite clare. Citez, mai presus de toate, trebuie să aveți grijă de voi înșivă. Puneți-vă propria mască de oxigen înainte de a încerca să-i ajutați pe ceilalți. Închei citatul, după cum a concluzionat terapeutul. Sper să fie util această informație și, așa cum se spune de la bun început, când alegi să investești în criptomonede, să tranzacționezi, este foarte, foarte important să fii responsabil și să ții în calcul toate lucrurile și totodată să-ți dai seama când s-a depășit pragul dintre tranzacționare, investiție și s-a ajuns într-o zonă de obsesie. Ei, lucrurile astea poate avea repercusiuni foarte, foarte serioase. Așa că gândește-te de două ori înainte, discută cu cineva dacă simți că e prea mult și nu poți gestiona tot ceea ce se întâmplă. Pentru că, da, dincolo de toate, sănătatea mentală și sănătatea ta este cea mai importantă.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Tao Dent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Tao Dent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
6: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Fozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farmvet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farmvet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farmvet, pe Crinului 6A, la Izvor. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0777 9273 345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
4: CleanExpert?
5: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
0: Infozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Let's go!
10: MFM Dance Radio.

Hold on, we're going home. Am ascultat aici la InfoZone și da, mai avem de așteptat vreo minim 5-6 ore, nu-i așa, ca să se îndeplinească cele 8 ore de muncă, dar promit să-ți țin companie cu vibe-uri bune până la ora 11, iar de la ora 11 te las aici pe 105,7 FM cu Denzon, adică multe, multe ore de muzică bună. M-am întors acum să vorbim puțin despre sănătate și despre miere care ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Mierea este unul dintre cele mai vechi alimente consumate de oameni și continuă să se bucure de o popularitate uriașă. Considerată de mulți o alternativă mai sănătoasă la zahăr, ea se regăsește tot mai des în dietele celor care încearcă să adopte un stil de viață echilibrat. Dar cât de sănătoasă este de fapt? Specialiștii spun că mierea are într-adevăr o serie de beneficii demonstrate de cercetări recente, însă avertizează că există o greșeală frecventă care poate transforma acest aliment într-o simplă sursă suplimentară de calorii. Deși are reputația unui aliment sănătos, mierea este compusă în principal din zahăruri naturale, în special fructoză și glucoză. O singură lingură de aproximativ 20 de grame conține jur de 60 de calorii, motiv pentru care nutriționiștii recomandă consumul cu moderație. Citez, mulți oameni uită că mierea este în esență o formă de zahăr lichid, închei citatul, după cum explică dieticienii. Consumată în exces poate contribui la creșterea în greutate și la apariția unor probleme precum hipertensiune arterială, obezitate sau boli cardiovasculare. Aici apare și greșeala care anulează beneficiile. Mulți consumatori adaugă miere peste o alimentație deja bogată în zahăr, în loc să o folosească drept înlocuitor al acestuia. În aceste condiții, aportul calorii crește, iar avantajele sale se pierd. Și să începem cu beneficiile, nu-i așa? Trebuie să știi că mierea poate susține sănătatea digestivă. Spre deosebire de zahărul rafinat, mierea conține vitamine, minerale și compuși bioactivi. De asemenea, este bogată în antioxidanți, inclusiv flavonoide și polifenoli, substanțe care ajută organismul să combată stresul oxidativ și procesele inflamatorii. Un alt avantaj este conținutul de oligozaharide, compuși care funcționează ca prebiotice naturale și hrănesc bacteriile benefice din intestin. Mai multe studii publicate în ultimii ani sugerează că mierea poate contribui la menținerea unui microbiom intestinal sănătos și la îmbunătățirea digestiei. Să știi că mierea ar putea ajuta și la controlul greutății, asta dacă înlocuiește zahărul. Deși pare surprinzător pentru un aliment dulce, există cercetări care sugerează că mierea ar putea fi un aliat în controlul greutății corporale, mai ales atunci când este folosită în locul zahărului obișnuit. Într-un studiu realizat pe persoanele supraponderale, participanții care au consumat miere în loc de zahăr au înregistrat o ușoară reducerea greutății și a indexului de masă corporală după o lună. Cercetătorii cred că acest efect ar putea fi explicat prin modul diferit în care organismul procesează mierea. Ea este absorbită mai lent, ceea ce reduce inflamațiile, fluctuațiile bruște ale glicemiei și implicit pofta de dulce. Totuși, specialiștii subliniază că mierea nu este un produs minune pentru slăbit și că efectele apar doar în contextul unei alimentații echilibrate. Dar, poate fi un ajutor de nădejde și un înlocuitor al zahărului de nădejde. Trebuie să știi că în ultimii ani cercetătorii au

Analizat tot mai atent potențialul terapeutic al mirii, după cum scrie Daily Mail, citat de DigiWorld. Experimentele de laborator au arătat că anumite tipuri de miere pot încetini dezvoltarea unor celule canceroase. Însă specialiștii atrag atenția că aceste rezultate sunt preliminare și nu înseamnă că mierea poate trata cancerul. Există însă dovezi că poate ameliora anumite simptome asociate tratamentelor oncologice. Unele studii au arătat că pacienții supuși radioterapiei au resimțit mai puțină durere și inflamație atunci când au consumat miere. Aceleși proprietăți antiinflamatoare explică și utilizarea sa tradițională împotriva răcelilor și a tusei. O analiză realizată de cercetătorii de la Universitatea Oxford a concluzionat că mierea poate reduce intensitatea simptomelor infecțiilor respiratorii și poate scurta ușor durata bolii. Ei, dar totuși trebuie să mai știi ceva. Nu toate tipurile de miere sunt la fel. Calitatea mierii depinde de florile din care provine, de mediul în care au trăit albinele și de modul în care produsul a fost procesat. Mierea crudă, neprocesată, păstrează în general mai mulți antioxidanți și compuși benefici decât variantele intens procesate și încălzite. Specialiștii spun că sortimentele mai închise la culoare tind să conțină concentrații mai mari de substanțe antioxidante. Totuși, mierea crudă trebuie consumată cu atenție, deoarece poate conține impurități sau microorganisme care sunt eliminate prin procesarea industrială. Beneficiile sale apar atunci când înlocuiește alte surse de zahăr și este integrată într-o alimentație echilibrată. În caz contrar, chiar și cel mai scump borcan de miere poate deveni doar o sursă suplimentară de calorii. Cu alte cuvinte, secretul nu este câtă miere consumăm, ci modul în care o folosim. Și întotdeauna trebuie să fie unul cât se poate de rațional și echilibrat. Sper să fie utilă informația asta. Noi continuăm dimineața cu Jamila aici la InfoZone.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie, chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: Time to get out of bed.
8: Infozon on

Păi da, și cu nebunia asta de piesă să-l tuncheiem ediția de astăzi de Infozon, dar nu înainte să-ți spun că meteorologii au emis noi avertizări de cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabile astăzi și mâine pentru mai multe zone din țară, inclusiv pentru județul nostru. Trebuie să știi că de la ora 12 și până la ora 21, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, neviteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de la 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă între 15 și 25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri per metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolate și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania. În același timp, locale în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Ea trebuie să mai știi că mâine, între orele 12 și 23, în Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, din nou între 1 și 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri per metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri per metru pătrat. Meteorologii anunță și o răcire a vremii de la mijlocul acestei săptămâni și mai multe precipitații. Ei, și cam asta ar fi cu acest cod galben. Noi în acest moment ne bucurăm de o zi senină și călduroasă în orașul Pitești, mai exact 21 de grade Celsius avem în acest moment la această oră. 21 de grade care se simt ca 24. Îți reamintesc, maximele zilei vor urca până la 28 de grade Celsius. Eu am fost Cristina Liuțu, îți doresc în continuare o zi minunată cu soare în suflet, multe, multe zâmbete și spor în toate. Te las cu Grosso Modo și Madre Vida și desigur păstrează frecvența radioului tău pe 105,7 FM. În continuare rămâi cu Denzon, adică multe, multe ore de muzică bună. Ne auzim mâine dimineață. Zi faină! Pa, pa!

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: The biggest hits. MFM.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
5: Ladies and gentlemen, ladies!

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Glass Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Glass Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ok, everybody listen up!
11: More music!
12: All day, every day.

msndance.ro msndance.ro. Qui dove il mare luce e dove ti

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
2: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml, diverse sortimente, 15,99 lei. Domestos 2 litri, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: Mesaj de interes public.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746-030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: This is the other sound in town. Right now.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
9: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
6: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Yeah, man. Yo, man, hold on, hold on, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them up.

0: FM Romania.
1: Hit music. Play now.
0: Your number one dance radio.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: Clean Expert?
6: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș.
9: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Mesaj de interes public.
12: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: arătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
7: Yo, baby. This is MFM.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793 de județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: The station with the best music.
12: I love the music.
13: Best music.
14: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: Ladies and gentlemen.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești! Ești pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
10: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Condurarul, începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.
1: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Vinului 6A la Izvor.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte.
3: pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub & Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
9: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.
8: Now there's awesome vibes.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
5: This is the other sound in town right now.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25 de 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
9: More music. MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet, pe Crinului 6A, la Izvor.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uterine Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uterine Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779-273-345. Uterine Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: MFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
8: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie, chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
5: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
6: you must tune your bass, tune your bass.
5: The long-term benefits of bass have been proved by

0: mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The biggest hits.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Now, there's awesome vibes.
4: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: de la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai